0: Storegud ska inte gå I sommar, men Fjällvåken går.
1: Fjällvåken går. Mm. Och I år så ska den pröva något nytt av Aina.
2: Ja, I år så prövar Fjällvåken något nytt och det är att få första sailing på morgonen. Så kör de inom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyöppna.
2: Nyöppna Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp där på sailing ut på morgonen och sista sailing in till Kinnarby. Jag kör också inom Møstrand turisthytte I år. Ja, så där har du två turisthytter på sailingen till Fjällvåken. Mm.
0: Det är en speciell tur att ta turen med Fjällvåken ut på ett stort fjällvann som också självklart är upprinnelsen till hela Rjukan med dämning och det hela. Jag vet att det är en del av de som är ombord där som det går an att spöra om lite av historien för de vet ganska mycket.
2: De som är på Fjällvåken vet ganska mycket. Fjällvåken har också satt upp ett nytt sånt lydanlägg så de kör guiding på båten. I tillägg så kan kapteiner och matros mycket historia så du blir gott infört hvis du har önskat om det.
0: Hvis man drar in till Mogen turisthytte.
2: Ja.
0: Vad kan man göra där?
2: Du kan
3: cykla.
2: Cykla. Det står ju cykler på Mogen också. Där båten lägger till på Liset. Det är helt fribruk. Och så kan man gå dagsvis på tur eller man kan gå I runt Mogen turisthytte.
0: Ja, det är servering där.
2: Och där är det servering.
3: Pizza,
2: så har de också ett höjfjällskrus som inkluderar lunch på Mogen turisthytte. Och det är lokalmat från nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: det har du gott ut.
2: Väldigt bra.
0: Ja, när går Fjällvåken?
2: Fjällvåken börjar 26 juni och går en gång om dagen till I juni, 9:30 på morgonen med retur 4:30. I høysesong så vil det være to avganger.